0: Hello.
1: Nijeto ni haraka rutse.
0: Yego, ndiye ndani ngaha mu kifunzo kazi.
1: Yego, ama nashaka muume kukairimbo.
0: Kavuka gute?
1: Adushime music.
0: Kavuka gute? Kitwa gute?
1: Dufisimani twita uko buke kuko ngije.
0: Yego, murakoze cyane tukarose turakabashiriramo.
1: Uwamu dufashije cyane. Yego.
0: Yego.
1: Mbo.
0: Sa.
1: Nari ndirimbo sinzi kumanywa zibonye zangutse kuri WhatsApp za Friday the closing ifunzo.
0: Ndirimbo ni muzibariza muri kino kiganiro.
1: Muzodufashije
0: kutufasha. Muzibaze, sa.
1: Okay, sawa.
0: Yego.